0: ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱮᱡᱩᱯᱥᱩᱱ ᱞᱟᱝᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱴᱤᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣ ᱜᱟᱱᱰᱟ ᱥᱟᱠᱯᱤᱠ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱸᱡᱟᱣ ᱢᱟ ᱥᱟᱥᱟᱭᱮᱱ ᱡᱟᱨᱡᱟᱨ ᱵᱟᱥᱮᱛ ᱪᱟᱱᱟ ᱥᱴᱮᱰᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱷᱩᱭ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤᱠ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱥ ᱯᱩᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱡᱚᱠ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱫᱤ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱯᱩᱠᱤ ᱠᱷᱚ ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱠ ᱫᱮ ᱟᱛᱤ ᱮᱠᱥᱯᱟᱨᱴ ᱩᱱᱤᱥ ᱢᱩᱥᱟᱠᱷᱟᱥ ᱵᱟᱥᱚᱛᱟᱱ ᱠᱤ ᱫᱤ ᱪᱤᱠ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱸᱡᱟᱣ ᱡᱟᱨᱤ ᱤᱱᱡᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱯᱩ ᱠᱷᱚ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱸᱡᱟᱣ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱤ ᱤᱱᱥᱩ ᱪᱟᱥᱤᱥ ᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤᱠ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱥ ᱚᱨ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱚᱨ ᱢᱮᱱᱴᱟᱞ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱠᱟ ᱤᱢᱯᱮᱠᱴ ᱯᱷᱚᱜᱚᱛ ᱭᱟᱱᱤ ᱤᱥ ᱵᱷᱮᱞ ᱯᱷᱚᱜᱚᱛ ᱟᱨ ᱧᱤᱛ ᱯᱩᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱴᱤ ᱧᱤᱛ ᱪᱤᱠ ᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱠᱩᱭ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱢᱮᱱᱴᱟᱞ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱯᱩᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱤᱨ ᱥᱤ ᱵᱟᱫᱮ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤᱠ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱥ ᱵᱚᱭᱟ ᱵᱟᱠᱤ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱩᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱥ ᱵᱩᱢᱟ ᱱᱟᱲ ᱜᱮᱞᱟ ᱪᱮᱛ ᱭᱟᱱ ᱫᱤ ᱧᱤᱛ ᱯᱩᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱠᱷᱩᱭ ᱥᱟᱵᱟᱠ ᱭᱟᱫ ᱡᱟᱠᱪᱟᱥ ᱭᱟᱱ ᱫᱩᱢᱤᱱ ᱢᱟ ᱢᱟᱡᱤᱫ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱥᱟᱵᱪᱟᱥ ᱥᱤᱯᱷᱤᱞᱟ ᱨᱩᱠᱷ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱮᱛ ᱭᱟᱱ ᱧᱤᱛ ᱥᱴᱨᱚᱞᱤᱠᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱠᱪᱟᱱ ᱚᱨ ᱥᱟᱪᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱠᱤᱞ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱨ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱪᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝᱟ ᱥᱞᱤᱯ ᱟᱜᱟᱨ ᱜᱟᱛᱮᱥ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱫᱤᱢᱟᱜ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟᱭᱮᱱ ᱩᱫᱱᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱡᱤᱥᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮᱦᱟᱛ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱭᱮᱱ ᱥᱩᱠ ᱫᱤ ᱤᱢᱤᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱯᱩᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱜᱟᱛᱤ ᱨᱩᱜᱩ ᱥᱴᱨᱟᱠᱪᱟᱨ ᱚᱨ ᱛᱟᱱᱯᱚ ᱡᱟᱠᱪᱟ ᱚᱨ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱵᱤᱢᱟᱨᱤ ᱱᱤᱥᱤᱛᱟᱱᱟ ᱥᱛᱩᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱠᱪᱟ ᱜᱟ ᱵᱤᱢᱟᱨᱤ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱟᱱᱞᱚ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱟᱜᱟᱨ ᱜᱟᱛᱤ ᱨᱩᱜᱩᱱᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱮᱫ ᱱᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱫᱤ ᱤᱢᱤᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱯᱩᱥ ᱟᱫᱚᱱ ᱯᱷᱟᱭᱤᱴ ᱵᱟᱥᱮ ᱫᱩ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱥ ᱛᱟᱪᱚ ᱚᱨ ᱵᱤᱢᱟᱨᱤ ᱥᱤᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱨᱩᱜᱩ ᱥᱛᱩᱱ ᱡᱟᱠᱪᱟ ᱥᱤᱫᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱯᱩ ᱢᱮ ᱜᱟᱣ ᱜᱟᱛᱟ ᱤᱢᱤᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱫᱮᱨᱮ ᱛᱟᱢ ᱫᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱡᱟᱠᱪᱟ ᱥᱤ ᱥᱨᱟᱪᱟᱱ ᱡᱟᱠᱪᱟ ᱥᱤ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱨᱚᱠ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱫᱩᱢᱤᱱ ᱢᱟ ᱢᱮᱴᱟᱵᱚᱞᱤᱡᱚᱢ ᱭᱟ ᱦᱟᱨᱢᱚᱱᱥ ᱪᱚᱠᱥ ᱫᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱩᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱩᱱᱟᱡᱟᱢ ᱵᱟᱥᱮ ᱡᱟᱠᱪᱟ ᱥᱤ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱚᱠ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱱᱤ ᱦᱮᱞᱫᱤ ᱥᱞᱤᱯ ᱫᱮ ᱱᱟᱜᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱸᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱜᱟᱛᱤ ᱵᱨᱮᱱ ᱯᱩᱞᱟ ᱤᱢᱚᱥᱚᱱ ᱥᱟᱠ ᱨᱮᱜᱩᱞᱮᱴ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱛᱯᱤ ᱨᱮᱜᱩᱞᱮᱴ ᱵᱟᱭ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱚᱠ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱚᱨ ᱫᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱤᱛ ᱯᱩᱜᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱩᱴ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱤᱡᱟᱡ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱞᱩᱥᱟ ᱥᱴᱮᱵᱚᱞ ᱞᱩᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱫᱩᱢᱤᱱ ᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱡᱟᱜᱡᱟᱨ ᱤᱢᱮᱡ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱛᱯᱤ ᱥᱴᱨᱮᱥ ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡ ᱩᱱᱱᱟ ᱵᱚ ᱯᱷᱟᱭᱤᱴ ᱵᱟᱛ ᱯᱤ ᱮᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱜᱟᱛᱤᱭᱟ ᱱᱩᱠ ᱚᱫᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛ ᱯᱩᱱ ᱚᱫᱮ ᱠᱟᱵᱤᱞᱤᱭᱟᱛ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱤᱭᱟ ᱰᱮᱵᱞᱚᱯ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱵᱟ ᱪᱷᱮᱛ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱤᱜᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱱᱫᱟᱡᱟ ᱥᱮᱛ ᱠᱤ ᱡᱟᱠᱥᱤ ᱠᱟᱛᱚ ᱦᱟᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱧᱤᱛ ᱢᱟᱛᱟ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱟᱫᱤᱡᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱮᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱩᱥᱤ ᱚᱨ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱩᱴ ᱯᱩ ᱦᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱞᱩᱥᱮᱫ ᱫᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱫᱤᱜᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟᱥᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱤ ᱪᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱟᱭᱤᱱᱰ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱫᱤᱢᱟᱜ ᱯᱮ ᱠᱟ ᱚᱨ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱩᱴ ᱱᱟᱛᱤ ᱵᱤᱦᱮᱵᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱜᱟᱛᱤ ᱧᱤᱛ ᱥᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱤᱢᱯᱮᱠᱴ ᱵᱟᱛ ᱥᱩᱥᱮ ᱪᱟᱥ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱤᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱥᱣᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱜᱟᱱᱟ ᱡᱩᱨ ᱛᱟᱥᱣᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱜᱟᱛᱤ ᱧᱤᱛ ᱯᱚ ᱜᱟᱛᱤᱥ ᱠᱟᱢ ᱛᱟᱱᱚ ᱠᱟᱛᱚ ᱜᱟᱛᱤ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱯᱩ ᱠᱟᱢ ᱪᱟᱪᱟ ᱚᱨ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱩᱴ ᱯᱮ ᱠᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱱᱮᱜᱮᱴᱤᱵᱷ ᱤᱢᱯᱮᱠᱴ ᱭᱟᱱᱤ ᱡᱵᱮᱞ ᱜᱟᱱ ᱭᱟ ᱯᱷᱚᱠ ᱯᱟᱛ ᱯᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱤᱠᱥᱢᱩ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱥᱮ ᱟᱥᱱᱤᱭᱟᱛ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱚᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱨᱵᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱞᱚᱝ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱮ ᱯᱷᱮᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱧᱤᱛ ᱯᱩ ᱯᱩᱨᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱧᱤᱛ ᱢᱟᱛᱟᱣ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱟᱨ ᱫᱮᱞᱩᱠᱥ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱢᱥ ᱱᱟ ᱛᱷᱮᱥᱚᱛ ᱯᱤ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱵᱟᱨᱫᱚᱨᱤᱠ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱠᱮᱛ ᱯᱟᱛ ᱯᱤ ᱭᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱫᱩᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱩᱵᱟᱨᱩ ᱥᱟᱦᱟᱛ ᱯᱟᱛ ᱯᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱮᱠ ᱥᱱᱤᱭᱟᱛ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱵᱟ ᱪᱷᱮᱛ ᱚᱨᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱟ ᱚᱨ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱜᱟᱛᱟ ᱮᱠᱥᱯᱟᱨᱴ ᱩᱱᱤᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱮᱠᱚᱢᱮᱱᱰ ᱵᱟᱡᱩᱫ ᱱᱟ ᱚᱫᱮ ᱦᱤᱥᱟᱵ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱢ ᱯᱤ ᱠᱚᱥᱤᱥ ᱵᱟᱪᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩ ᱥᱩᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱤᱛ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱮᱥᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱢ ᱪᱟᱨ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱟᱥᱵᱚ ᱥᱱᱤᱥᱚ ᱪᱟᱱ ᱛᱷᱟᱫᱠᱟᱨ ᱜᱟᱢᱚ ᱪᱟᱱ ᱢᱮᱥᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱠᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱪᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱟᱨᱤ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱝᱢᱤᱠ ᱥᱩᱝ ᱱᱟᱡ ᱜᱟᱨᱤ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮ ᱜᱟᱡᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱨᱤᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱫᱤᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱭᱱᱟ ᱵᱟᱱᱩ ᱡᱩᱠᱥᱚ ᱪᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱮᱡᱟ ᱫᱟᱥᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ MSc chemistry juksin aur sathi dare as a teacher kun is lasbin tin chana sab as nal jo mera mera nga ri rimthos chantus kun atus ta se akashoni studies ko chasla era ju sir mujhe jo bakhshis chana jo mem dining ati topic pung atanga jas duk jo ati khatus pung ata minerals enzyme and protein carbohydrate ha jo duni ati ya baki chemicals ngati rgwang chi ngata role chi go jare chana khuda andalam is ngata di nizam pe ngatal tar jo ati rgo nadmet aur ngati rgo growth chas bila alag ngata lokso nizam ka jo khaju ati rgo khona system ka jo ᱚᱨ ᱫᱩᱱᱟᱢᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱡᱟᱱ ᱯᱩᱱᱟᱝ ᱦᱟᱡᱩ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱚᱥ ᱯᱮᱛ ᱯᱟᱛᱯᱤᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮᱨ ᱜᱚᱞᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱜᱨᱚ ᱪᱷᱟᱛ ᱯᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟᱝ ᱟᱛᱤᱨᱜᱚ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱤᱨᱜᱚ ᱱᱟᱫᱢᱮᱫ ᱞᱩᱥ ᱯᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱞᱚᱠᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱞ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱫᱩᱱᱤ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱩᱨᱟᱛ ᱪᱷᱮ ᱛᱟᱡᱩ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱩᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱯᱷᱮᱥᱯᱟᱨᱤ ᱵᱚᱥᱮ ᱢᱟᱛᱤ ᱭᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱚᱢ ᱞᱟᱪᱤ ᱨᱚᱞ ᱨᱤᱜᱚᱛ ᱜᱟᱛᱩᱜ ᱨᱚ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱵᱚᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱚᱝᱥᱩ ᱫᱩᱱ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱛᱤᱜᱟ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱩᱱᱟ ᱛᱚᱯᱪᱤᱱ ᱚᱨ ᱪᱤ ᱟᱛᱟ ᱨᱚᱞ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱯᱷᱮᱥᱯᱟᱨᱤ ᱵᱚᱥᱮ ᱢᱚᱞ ᱱᱟ ᱮᱨᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱟᱞᱫᱟ ᱡᱟᱨᱤᱡᱩ ᱵᱟᱠᱷᱨᱤᱥ
1: কার্বোহাইড্রেট তো দে সম্বাদ মতলব সম্বাদ দুঃখ কি জান জানা মতলব মাতা দে চোখ